Mitte din boss, tu vien de te toc, te faci na fod. Rimă gocosă că sabi futuro passata se scord. Però mon ci stai tu, e allora stat na poco. E sta vita che corre, tu ci capite cocos.